En deilighet, en ensomhet, min søte bryt, kom med. I bøkeskoven må vi to her, hvor skovmerker gro. I bøkeskoven går vi to her, hvor skovmerker gro.

0: Det var romancedelen af Serenade. Emil Hartmann er manden bag, og du hørte ensemble Storstrøm. Skulle vi til at høre noget Mozart? Jo, det synes jeg er en god idé. Og her er det den italienske bariton, der synger listearien fra første akt af Mozarts Don Giovanni.
1: Maravilla! Il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio.

evne at drømme og tankespind og stræk din tunge krop, for ingen er alene, når verden